ne la la oyo nyame o tie ase ye mase nyankopon so alaje se o tie amia ba dia wo mi na twebe wo radio na sori e wo radio o tie ase fa dia nyankase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa